Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, 7:30, Andrejo, pravo vrijeme da prije svega o onim pjevačima koji danas slave rođendan, dakle 20. maj je rođendan i koliko znam Joe Cockeru i šta se rekao da Cher slavi rođendan, je li tako?
4: Tako je, super prilika i za Joe Cockera i za Cher da im čestitamo ukoliko nas slušaju, a sigurno nas slušaju tamo negdje gdje se oni sada nalaze, gdje li su, možda u Americi ili u Velikoj Britaniji ili u Australiji, ko će znat. A rođendan je i najboljem bosansko-hercegovačkom tenisu seru Damiru Džumhuru, dakle rođen 20. maja 1992. godine. Damire, sretan rođendan i tebi. A što se Emire mini koncerta tiče, ne znam da li da poslušamo prijedloge naših slušatelja ili da idemo sa nekim rođendanskim mini koncertom.
3: Pa vidi, s obzirom da je našoj slušateljki rođendan, tako da ona ima prednost u odnosu i na Kokera i na Šer, tako da danas, moj Andrej, slušamo Aleksandru Radović. Naša Neđla je poželjela da čuje Aleksandru Radović za svoj rođendan, tako da ćemo ipak mi želju ispuniti njoj. Neđla, neka je sa srećom.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: ti mene, ali
1: i onda oni mene zovu, znaš, ovaj, spomenuo si da je na današnji dan rođen Joe Cocker i onda si imao jednu nespretnu rečenicu koja nije na mjestu.
0: Slažem se, izvinjenje, mislim, evo, ne znam kako da sad ispravim ovu štetu koju sam napravio, naravno nije ništa bilo namjerno, nehotično je bilo, nespretno sam složio rečenicu. Uglavnom, Joe Cocker je preminuo još 2014. godine, a Cher je još uvijek živa, tako da Cher svakako sretan rođendan, a što se Joe Cockera tiče, naravno uživat ćemo i dalje u njegovim hitovima na talasima Hit FM-a.
1: U životu nas više ljudi nije zvalo. Hvala slušateljima, ostao sam dužan i Mariju Šarifović, to ćemo emitovati evo brzo. Moj Andreje, tamam, jučer me rastužiš i danas prokližeš. To je Andrej, dakle on jedan dan bjesne i onda sutra dođe i uradi nešto tako pa te ono iznervira i...
0: Pa znaš šta, jutro sam preskočio kafu kod kuće i nisam stigao još...
1: Nemoj više bez kafe, molim te.
0: Pa neću, evo, stvarno neću, ustao sam 15-20 minuta kasnije nego što sam naravno planirao i onda kad ustaneš malo kasnije, onda naravno sve krene po zlu, jel?
1: Ništa, moram opet sad neku opkladu. Bilo mi je žao, ja sam mislio da pustim da pobjedi danas, međutim nema šanse. Vidiš kako ti se ne da.
0: Pa ne da mi se, pa dobro, hajde, šta ću sada, kriv je moj nenaspavani mozak.
1: Ništa, onda malo se odmori, naspavaj se, pa onda, eto nas za 10 minuta.

0: 8.22 na Novi Sarajevski, 9-10 stepeni koliko ima, dakle, hladna jutra. Iako smo očekivali malo sunca danas, evo, nekakav čudan dan.
1: Pa biće, ja mislim, cijeli dan čudan dan, s obzirom da je ovo vrijeme, kako Laila jučer reče u Drive Time, šućmurasto nekako čudno, malo snijeg, malo kiša, malo hladno, malo puše, neki vjetar. Mislim da je zapravo krivac za ovu hladnoću, posebno jutarnju, snijeg sa planina koji je još uvijek zadržao.
0: Evo, imamo informacije slušatelja Vogoša, bio neki sudar, uglavnom velika gužva se stvorila, kolona je do Koševa. Ja sam pitao za tačnu lokaciju, semafor preko puta velikog parka na glavnoj cesti u Vogoši, dakle malo iznad pekare MBA.
1: Pa je li moguće da je gužva onda skoro do Sarajeva, jel?
0: Da. Obratite pažnju, ali ako izlazite iz grada ili ulazite, onda tražite neki alternativni pravac, pitao se samo koliko će to trajati. Ali to je ono što smo govorili, dakle, rano jutro, dakle, ljudi nenaspavani i još ako uzme mobitel u ruke i to je onda katastrofa. Onda obično to dovede do ovog kuckanja na semaforima. Neko stane, onda se drugi zabije i eto ga.
1: Pa, apsolutno je problem taj mobitel. Mislim, toliko kampanja generalno da se mobitel ne koristi tokom vožnje, da se, ako se već mora koristiti mobitel iz nekog XY razloga, onda zaustavi negdje na neko sigurno mjesto, da se ne ugrožava sebe i druge učesnike u saobraćaju.
0: A vidi, svi misle da su ono pravi veliki vozači, da.
1: Ja samo ću
0: to njima ne može desiti i onda se desi. Nažalost.
1: Pa mislim, ne upozoravaju ljudi bez veze stalno, posebno stručnjaci, da to ne trebamo da radimo, da se trebamo vezati, pojas, da trebamo paliti šestero očiju kad vozimo, ne samo zbog nas, već i zbog drugih, da bi izbjegli eventualno takve situacije, a evo samo pokvariš sebi dan, naročito ako se radilo o kuckanju.
0: Dobro, dakle, obratite pažnju i na sebe i na druge učesnike u saobraćaju, mi idemo sa ulaznicama, dakle, vodimo vas srijedom u kino, i to najbolje u gradu, Cineplex, ima super novih filmova, tako da nismo odavno obradovali Andrej naše slušatelje, evo prilike jutro, zavimo samo šta igra.
1: Nema šta nema, iskreno, u Cine

0: Plexu ima i novih filmova, ima i onih filmova koji su već neko vrijeme na repertuaru. Kad su u pitanju filmovi koji su već neko vrijeme na repertuaru, ja bi tu izdvojio film Michael i film Vrag nosi Pradu 2. S obzirom da kinoprikazivači svakih 7 dana prave preseke stanja, posljednji presek bio je u ponedjeljak, odnosno prije 2 dana, i kaže ovako, film, biografski film Michael o muzičkoj ikoni Michaelu Jacksonu prešao je veliku prekretnicu na kinoblagajnama s više od 700 miliona dolara globalno, s tim da tržište Japana još uvijek nije pušteno. Dakle, Michael još uvijek ne igra u Japanu, pa se očekuje da će kad bude pušten i Japan.
1: Svi oni koji smo poslali i koji su gledali film kažu da je odličan, da su se zahvaljivali, da je to ono pun pogodak što se tiče Cineplexa da je uvrstio ovaj film.
0: Pa evo kako stvari sada stoje, očekuje se da dakle nakon puštanja tog japanskog tržišta da će ovaj film premašiti Bohemian Rhapsody, priču o muzičkoj ikoni lideru grupe Queen, Freddie Mercuryju, koji je tada ostvario 911 miliona dolara u kinoblagajnama.
1: Dobro, lako ćemo i za to, ali tvoj Joe Cocker od jutros, ja mislim da će da prekuca igricu.
0: Prekuca igricu.
1: Morate malo jutros da mezim.
0: Nema veze.
1: 061-010-030, dakle dovoljno da pozovete, mi vas častimo o kino ulaznicama za bilo koji film koji igra na repertuaru Kina Cineplex i dobit ćete od nas kokice. Eto, mislim da ne može bolje.
0: Dakle, to smo samo rekli za film Michael, a ima tu i dosta novih filmova. Dakle, Heidi i mali Ritz, u pitanju avantura, animirani porodični film, traje nekih sat i 15 minuta, krasna priča za vas i za djecu, prava porodična priča.
1: Imam ja super prijedlog za ovo, ako imate klince, Ovce detektivi, to je super film za djecu.
0: A slažem se, Ovce detektivi, dakle, u pitanju je komedija, avantura i misterija.
1: Vodim te danas.
0: Ovce koje traže.
1: Vodim te danas, ako nisi gledao, da gledam Ovce detektive. Dobro jutro, želim slušatelju ili slušateljki na vezi. Halo.
2: Dobro jutro, slušateljka na vezi.
1: Sad, Andrej, ako preporuči nešto, nemojte gledati, dakle, to odmah zaboravite. Dakle, ja imam sjajan film za vas, samo mi recite koga vodite. Ako djecu, onda imam film, a ako muža, onda opet imam film.
2: Vodim kćerku.
1: Kćerku. Koliko kćerka ima godina?
2: 14
1: godina, pa mi imamo onda za tinejdžere sjajne filmove, tako da...
2: ajde da vidimo koje preporučujete.
1: Pa vidi, ja ne znam šta kćerka voli, ali mislim da, pazi, Michael Jackson je ono neprikosnoveni kralj popa.
2: To smo već gledali.
1: Gledali. I koji je bio komentar? Ako ste gledali taj, ako je se dopao, onda imam drugi.
2: Jeste, film je stvarno odličan i i drago mi je što je ona slušala sad tu muziku, sad je malo to krenula ta varijanta i baš mi je to bilo lijepo da vidim da ne sluša ove neke gluposti, nego da je čula i nešto što je obilježilo neki moj period odrastanja.
1: Pazi, to što smo mi slušali ne mora značiti da će naša djeca slušati. Dakle, iako bi mi voljeli da oni odrastaju na neke normalne stihove i neke normalne tekstove, ovo danas što se sluša, ako hoćeš da budeš u raji što se kaže, onda to traži malo... drugačiju vrstu muzike.
2: Jeste, ali eto i mi smo nekako odrastali, ja sam slušala ono što slušali moji roditelji, stariji brat, pa tako nekako trudim se da i njoj prebacim dosta tog nekog svog ukusa i meni se čini da sam dosta uspjela, pa eto nadam se i dalje.
1: Meni je grozno kad vidim recimo na društvenim mrežama ponosni roditelji snimaju svoju djecu koji imaju nekih 6, 7, 8 godina i ono pjevaju neke narodnjake, ali to su tekstovi koji ne idu uz ta mala slatka bića i pomislim Bože, i oni to sa ponosom objavljuju ono kao babin pjevač pjeva ne znam kilo gore, kilo dole. Reko, druže, dobro je, ali...
2: Isto mislim, ali ja šta da radim.
1: Ništa, onda sam siguran ovako. Dakle, mi vam nudimo super dvije ulaznice za vas, vašu kćerku, i nudimo vam kokice za kćerku. Tako da je vaše samo da dođete do nas i da kćerka izabere ono što se njoj gleda. Tako da se mi ne miješamo njoj u njenu.
2: Odlično.
1: Tako da i ako pogriješi, sama će pogriješiti. Važi. Mislim, ako pogleda film koji, šta sam ja, glupih filmova vidio u životu, majko draga.
2: Svaki film koji se pogleda u kinu je nekako drugačiji.
1: Kino je nešto drugo. Dakle, što se tiče stvarno Cineplexa, oni vodi računa o tome da svi filmovi budu ovo što se u svijetu trenutno gleda, dakle, najnovija produkcija, najbolji filmovi. Tako da šta god da izaberete što se Cineplexa tiče, pogriješite nećete.
2: Tako je. Ali eto, ja se nadam da će izabrati ovo Vrag voli Prag, drugi dio
1: taj je dobar, vidi, odlično. Ja sam mislio da predložim, ali hajde, reko, sami ćete primijetiti, evo

0: Jeste. Tako da, dame, dobar provod želim vam. Važi.
1: Može li još samo, molim vas, vaše ime da zabilježimo?
2: Amila Ibrahim Pašić.
0: Amila, zapisali smo vaše podatke. Vi slobodno danas dođite u toku dana do nas. Mi ćemo da vam damo ulaznice i onda Prava Cineplex u termine koje vi želite. Dakle, ne morate danas gledati film, možete i sutra, možete čekati i vikend. Dakle, kad god vi poželite, naše vouchere zamijenite za
1: vaše kino ulaznice.
0: Tako je. Halo, dobro jutro, evo da vidimo ko je s nama.
3: Dobro jutro.
0: Još jedna slušateljka, dobro jutro, kako ste?
3: Dobro je.
0: Ovaj moj Andrej se nije naspavao jutro, pa vjerujem mi, evo, ja ne znam šta ću s njim.
3: Nisam ni ja.
1: Pošteno.
0: Vidi, on je jučer ispričao jednu tužnu životnu priču i meni se skupilo, i sve mi je nasan dolazio. Dakle, ako ste slušali jučer, onda znate o čemu govorim. Meni žao, zamišljam ja njega i u onim tenama i rat i grozna neka priča, tužna.
3: A ti ga, Emire, maltretiraš non stop.
0: Nisam ja. To tako ispada možda, a onda čim ja kažem dobar Andrej, onda on meni ovako nešto... Ali nema veze. Nema veze.
3: Andrej je fin,
0: momak. Ajde ovako, dakle, koji ćemo film gledati?
3: Pa ne znam, gledala sam Majkla, gledala sam Vrag nosi Pradu, pa vjerovatno imamo
0: onda film koji se zove Obsesija.
1: Ozbiljna je situacija. Aha. Thriller, horor, ne znam, volite li horore?
0: Nije, ovo je više thriller nego horor. Onako čovjek da se zamisli, ali svi mi znamo šta je obsesija, gospođo, da li znate, molim vas. Dakle, to je jedno stanje u kojem ima ljudi koji voli da budu u tom stanju, da su obsesivni i onda iz te svoje obsesije rade neke čudne stvari. Tako da vam dalje otkrivati nećemo.
3: Dobro, može.
0: Čekamo vas, samo nam recite vaše ime i koga vodite sa sobom.
3: Muža,
0: dakle, a nemojte onda gledati Obsesiju, daj nešto onda, neku komediju recimo. Ima li neka dobra komedija, Andrej?
1: Pa uvijek ima neka dobra komedija. Evo recimo, ima jedna akcija Siva zona, to je nova stvar koja igra u Cineplexu. I možda da pogledate, a nemoj sad ja, ako predložim, bit će opet da sam ja da dam neke prijedloge. Mislim, dakle, da je najbolje da vi sami odlučite.
0: Sami vi odlučite kad dođete, pogledate repertoar, onda uzmite ono što vam se sviđa. Vaše samo ime, molit ću, prezime, ne treba.
1: Adisa.
0: Adisa. Adisa, čekamo vas u našem studiju, hvala puno, idemo dalje. I još jedno uključenje za jutros. Imamo i sličice ove Paninijeve, imamo i neki duplikata. Od 9 ćemo da listamo Olix, dakle, to je najveća digitalna mjenjačnica Panini sličica originala. I naše sličice su tamo, tako da možete potražiti šta vam fali i da svi zajedno ispunimo albume. Meni fali možda još 20%, otprilike nekih 150.
1: Pa to će biti teško skupiti. Kako se ono približava čovjek kraju, sve je teže i teže u vidi.
0: Dobro jutro, želim, halo.
4: Halo, dobro jutro.
0: Ko je s nama?
4: Ovdje s vama, iz Komšiluka.
0: Iz Komšiluka?
4: Da.
0: Sa koje strane? Sad mi smo ovdje, sad ja gledam, jeste li lijevo, desno ili pravo? Pravo nam je
4: pa
0: Miljacka.
4: Pa ne znam gdje ste vi, ja sam lijevo.
1: Lijevo, na Grbavici?
4: Da.
1: Molim. Na Kovačićima.
0: Kovačić, Grbavica, šta je to?
4: Ovdje Skenderija, plato. Na Skenderiji.
1: A onda ste desno.
0: A vi ste desno onda, vi ste desno od nas. Mi smo vaše lijevo, a naše desno. Tako da... Super, dakle, idemo u kino.
4: Pa, idemo. Išla bi možda sa kćerkom ili ima malog sina od 5 godina. Pa
0: ako,
4: možda i njega da.
0: Ako ima 5 godina, onda imamo i Tom i Jerry.
1: I ove ovce detektive, i Super Marija.
0: Ako je nije gledao Super Marija, to tinejdžeri vole najviše sad.
4: E, pa može, on je s tim igricama, tako, ti folovi, golovi, nije problem.
0: Folovi, golovi i onda ćemo
4: Volila
0: na Super Mario. Dobro,
4: Volila
0: vidi. Ono što je interesantno jutros, dakle, jutros se nije javio niti jedan muški slušatelj.
4: Dobro.
0: Ako se sjećate, prošli put smo ih naružili, ovi naši slušatelji, muškarci, su zavudnici. I onda odu tako u kino i neprimjerno se ponašaju. Ljube se, gospođo, ljube se u kinu i onda mi moramo da se crvenimo u njihovo ime.
4: Da.
0: Tako da, drago mi je da su danas slušateljke pije.

0: kina lijepe, kulturne, idu u kino, pa, tako da nećemo imati problema ove sedmice. I to mi je drago.
1: Važno.
0: Eto ga. Čekamo vas u našem studiju, hvala puno i to je to što se ulaznica za kino tiče. Šta možemo još da ponudimo, a?
2: Pa ne znam, iskreno što se tiče kina, mislim da je ovo zadnji voz za one koji nisu pogledali film Svadbu. Mislim da bi trebali pogledati Svadba već.
0: Zar ima neko u Sarajevu da nije,
2: gledao
0: Svadbu?
2: Pa sigurno ima, čim Svadba još uvijek igra od 21. januara.
0: Pa zar ima, jer je moguće da jeste li vi gledali Svadbu? Dobro jutro, halo, iako smo odjavili, evo da damo šansu slušateljki, halo.
3: Dobro jutro.
0: Kako sam samo znao, po načinu na koji telefon zvoni, ja znam je li muško ili žensko zove. Iako ne piše, nemamo vas u našoj bazi. Recite nam šta vam se gleda, jeste li gledali Svadbu možda?
3: Nisam gledala Svadbu, ali meni se gleda Prada,
0: Prada vam se gleda. Dobro, da. Ako vam se gleda, onda gledajte, samo nam recite koga ćete povesti sa sobom.
3: Povešću svoju radnu kolekciju, koja po čitav dan sjedi sa u kancelariji.
0: Ali to je meni nevjerovatno.
2: I onda ćete opet u kino.
0: Žene i njihove radne koleginice, Andrej.
3: Vidi, to je posebna priča.
0: Pazi, one provedu sigurno 8-9 sati na poslu zajedno.
2: Radno vrijeme, tako je.
0: Onda se u putu čuju sigurno jedno 3 puta.
2: E, jesi vidjela ovo?
0: E, onda kad dođu u kuću, onda razmjenjuju recepte šta pravi za ručak. Pa onda najveće kako je ispao ručak. Pa onda se dogovaraju šta gledati na televiziji. I onda opet sutra na posao.
2: I evo vidiš, nekad i u kino odu zajedno.
3: Da, znate šta, kod mene je slično tako. Ja i moja kolekcija vozarimo zajedno do posla. Ujutru na poslu sjedimo čitav dan, vraćamo se zajedno, jedino se ne čujemo to poslije podne, to vrijeme posvetimo muževima.
0: Aha, pa vidi, što je dosta. Recimo ja Andreja ne mogu očima da vidim do sada mojiti. Dakle, kad odem kući da zovem.
3: To Andreja, tako fino će ljade.
0: Ja rekao, zovi samo ako izgori radio, da znam, da ne dolazim ujutru na posao. Tako da, vidi, ako je tako, onda vam super, nudimo dvije ulaznice i kokice za vas i vašu koleginicu.
3: Hvala lijepo.
0: Da uživate i da niste samo na poslu i da izaberete neki dobar film, da se malo opustite i da imate kad i o čemu razgovarati ujutru, a da to nisu ne znam, uobičajene teme.
3: A ujutru mi slušamo vas. Ne razgovaramo, popodne se mi otvorimo.
0: Aha, pa dobro, jutro smo se malo obrukali vezano za ovog Joe Cockera. U životu me ljudi više nije nazvali. Prvo mi je bilo stid, ja nisam čuo. Ja nekad Andreja stvarno ne čujem ujutru, pogotovo prije 8. Zato mi ne otvaramo telefone prije 8, zato što ne može mozak da poveže 2 i 2. I on je jutro se čestitao rođendan Joe Cockeru. Čovjek umro od 2014. I kad su počeli telefoni da zvone, dragi Andrej, ba ako nema, nije se probudio, ma ne, kaže i... Tako da, svako jutro s njim je neko iznenađenje, ali zato mi je i drag što je on tempirana bomba. Nikad ne znaš na koju stranu će on da okrene. Ako mu je dobar dan, to će na dobro. Ako se ne naspava, onda sam u problemu. Tako da je
3: neka
0: u stvari...
3: Neka nama Andreja, neka on živi, zdrav, neka nama Andreja.
0: Vidi, ono što sam želio reći da je radni kolega u stvari pola zdravlja.
2: Bar ovog mentalnog.
0: Da. Pola zdravlja. Dakle, ako je dobar radni kolega, ako te ne sekira, ti si dobar. A ako je loš, odnosno ako te onako dovodi do ludila, onda je to opasna situacija.
3: Uopće se slažem.
0: Eto ga. Ništa, vidimo se kod nas. Prvo morate doći po ulaznice, onda idete da gledate film po vašoj želji.
2: Mislim da će to biti ova Prada, kako reče gospođa.
0: Pa vidi, to je ženski film.
2: Pa klasik, u smislu te komedije i neke priče o modi, neke priče o nekim, pa rekao bih, možda ljepšim situacijama i vremenima. Ako nam je problem šta ćemo nositi i kako će ko izgledati, onda su nam to super
0: posebna,
2: problemi.
0: Pazi ovo, jedna posebna tema za naš jutarnji program će biti žene i moda.
2: Mm-hmm.
0: Kako one nikad ništa nemaju za obuć.
2: A dobro, to je.
0: U ormaru nema milimetra.
2: Savijaju se šipke.
0: Nema, propalo sve
2: Da znam ja to tačno o čemu ti pričaš.
0: I uvijek nešto trebaće, znaš. I onda je nešto ili je malo, ili je veliko, ili se udebljala, ili je smršala, ili nešto ne može, ili je izašlo iz mode, a to ti ide.
2: Sad ću ti samo reći, kaže meni supruga, ja vidim odjednom neka nova jakna stoji na vješalici, rekao, otkud ti ovo? Joj, meni to mama kupila, ima dvije, tri godine, pa rekao što nisu nikad nosila, baš je lijepo, pa ne znam, kao nešto mi žao bilo da... Pa što ti rekao, biti žao da nosiš, mislim, kupljeno je da se nosi, nije kupljeno da stoji u ormaru, pa eto, ne znam, nešto mi žao.
0: Pa to je bilo neko sniženje, prekjučer.
2: Pa vrlo vjerovatno.
0: Tak,
2: mama prije dvije, tri godine.
0: Ali vidi, ja ne znam zašto one kriju da nešto kupuju, ali ona u stvari, to radi ne zbog nas, nego zbog sebe.
2: Vrlo moguće, da sebi

0: sakriju da su one potrošile možda da, previše ono, novca.
1: To je možda taj odbrambeni mehanizam, one znaju da griješu i da im to ne treba i da je to...
0: Mm-hmm.
1: Ja jednom kupila neke ono, vreće to stvari, kao žao mi bilo da ostavim...
0: Ja imam sa suprugom jedan stvarno problem ovaj, vezano za te modne dodatke, akcesoare, kako se kaže, ovaj, ona jako voli torbe tašne i to nešto. Ja vjerujem da ima tipa 200 torbi tašnih.
1: Pa, sjeti se dodatak. Kad sam ja govorio, sjeti se, ja sam to ima 10 godina mm-hmm. rekao. A kad sam vidio stvari, nama muškarcima stvarno te ženske torbe, nama sve iste, ono, torba,
0: pa, manje više, da, međutim, i razliku, ruksak i torba.
1: Žene znaju, dakle, one po torbi to znaju šta je to dobro,
0: ja,
1: što
0: nije. Manja, veća,
1: manja, ovako, znaju šta je skupo, šta mm-hmm. se ima kupiti kod nas, šta se mora naručiti.
0: Jest tako, ja kaže, znaš ti, kakva je to torba, ja gledam u nju, pa znaš ti, kaže, koliko ta torba košta?
1: Kaže, 4,5 hiljade.
0: Ja, tako
1: pazi,
0: neke
1: ja sam
0: cijene.
1: Prije 10 godina rekao, Bolan, uzmeš 4,5 hiljade maraka. I staviš, rekao, u ono kesu iz Binga, znaš, staviš
0: dobro.
1: U kesu 4,5 hiljade i nosaš po grad, znaš kako je dobra torba. I onda
0: dobro,
1: je
0: torba 4,5 hiljade.
1: I onda ove sezone, što se desio, ona žuta kesa koja je izbacio kesu za 1700 i žene kupovale.
0: Ja, u biti prozirna kesa.
1: Ma ništa.
0: Kojoj se vidi sam sadržaj koji ti staviš unutra.
1: Hajde to objasni.
0: Ali vidiš, nije ti loša ideja, staviš 4,5 hiljade maraka i to je praktično torba od 4,5 hiljade. Mislim, to kesa, ali torba od 4,5 hiljade maraka.
1: Pa što?
0: Kad neko pita šta je to, kaže torba. Torba. Je dobra.
1: Dobra. Vidi, to ne možemo mi muškarci da shvatimo. Ja ne znam, evo, ako ima neka žena da nas nazove i da nam objasni šta je keč, šta je torba i
0: ima ti, još problem, mislim, vidi, moja supruga sreća nema s cipelama i to.
1: Jesi ti nekad zavirio šta je u torbi tim velikim?
0: Nema što nema, svega, ima računa od prije 2 godine nekakvi računi.
1: Ajde računa, nego ajde šnala, ovi
0: tako, kozmetike neki,
1: ajde naočala, sve to, novčanik, to razumijem. Ali tamo ima, ja mislim.
0: Pa znaš šta je sad...
1: Kako se zvao onaj crtani film, je li to bilo u tvoje vrijeme, ili sam ja prestar za to, odnosno ti
0: dobro,
1: premlad.
0: Dobro.
1: Onaj lik koji je vadio iz svoje torbe sve i svašta kad mu zatreba.
0: Sve i svašta kad mu zatreba iz torbe.
1: Evo, ude se kod Umaksa u stvari u Bogošće, ne, kod
0: Umaksa.
1: Kod Umaksa pumpe.
0: Dakle, to je prema
1: to je znači zatvoren ulaz u Sarajevo, kružni tok, onaj drugi, prvi ulaz. Dakle,
0: ako nas slušate, a tu ste negdje blizu, prije Umak Spumpe, onda bolje vam je krenite preko Rajlovca u Sarajevo. Mislim, kad će se to razriješiti, pitanje je.
1: Ajde, brzo, znali neko kako se zove taj lik?
0: Ja ne nisam znaš, siguran, ja, o kojem liku ti govoriš.
1: Sad ćeš reći Ben 10, nije Ben 10.
0: Ma kakav Ben 10?
1: Ben 10 ima onaj sad,
0: to, pa Ben 10 je novi generac, to je čak i za mene ono novo. Ja sam to bio prerasto kad se pojavio Ben 10.
1: Ben 10.
0: Evo neko možda zna.
1: Evo neko zna.
0: Ben 10, joj, Ben 10. A to je davno, mislim, izašlo i to davno, ali to je novije.
1: Dobro jutro želim. Halo. Dobro jutro.
2: Jel moguće da Andrej ne zna da je to Sport Billy?
1: Sport Billy, druže.
0: Nisam gledao taj crtani.
1: Nisi gledao Sport Billy-a?
0: Evo sad ću to da vidim. Sport Billy...
1: Kako nisi gledao? On je u torbi mogao da izvadi...
0: Pa džeću, gleda, to je izašlo 1980. godine, ja 93. godište.
1: Pa izašlo je tada, u stvari, evo drugi telefon zvoni. Dobro jutro, halo.
0: Ne sjećam se ovog dječaka.
3: Ja sam već poslao poruku da je to Sport Billy.
1: Pa Sport Billy, evo Andrej kaže da je taj crtan izašao 80. da je on 90.
0: Evo, Google kaže, ne kaže Andrej.
3: Pa Sport Billy je što kaže, izvadi ček, pobjegnemo kriminalac u svemir sa onim Space Shuttle-om, on iz torbe Space Shuttle izvadi.
1: Tako
3: i
1: je, isto moja žena, dakle, šta god treba, ona izvadi iz torbe. Dakle, kaže, nešto mi se jede banana, ona izvadi bananu. Reku,
0: što sam žedan, malo vode.
3: A čokolada. Danko banan, ima i taj crtani, Danko bananko.
1: E sad ćemo da se sjetimo nekog crtanog, da ćemo 100 maraka da se sjeti nekog, evo sad ćemo.
3: Da ove starije danas, malo starije.
1: Pa stariji će biti ovi mlađi nek, ovaj,
0: ne znam, ja evo stvarno nisam ovaj Sport Billy upratio.
3: Jo, koliko nisi, Danko bio, bananko, Sport Billy u slično vrijeme su bili onaj popularni.
0: Kad se to prikazivalo?
3: Atomski mrav i tako to.
1: Atomski mrav, joj, atomski mrav.
0: A to je sve, to pričamo sve o nekom predratnom vremenu.
1: Kako se
0: tako?
1: Zvala ona najbrža zmija ovaj na svijetu?
3: A, Stahije Brznić.
1: E joj, sad si nas vratio, mene si vratio u djetinjstvo, tamo neka 80 i neka,
3: tako,
1: pazi.
3: Trantičice, moj najljepši cvijetu.
1: Tako je, a ova, znaš šta je fora bila, ja imam starijeg brata i onda smo mi, crno-bijeli televizor bio, dakle, ovi u boji su se pojavili možda 80.

0: 85-a, 85-a, 6-a, bilo neki rizovi televizori su tad bili. On je imao pozadi, ono, druže, ti njega kad staviš na sred dnevnog boravka, ovaj, njemu leđa dođu na zid.
1: A ja do zida dođu.
0: I onda sam ja bio daljinski, pošto sam bio kanal 1 i kanal 2.
1: Ja sad hoću da ti kažem, ja sam bio redovno daljinski.
0: Daljinski, kaže, prebaci, ja

0: Taj najgore što ova djeca nikad neće moći osjetiti na svojoj koži, kad fuliš termin pa zakasniš jedno dva minuta.
1: A, to je belaj.
0: I dođeš na kraj crtanog filma, nema drugi druže više.
2: Ja, ne možeš ni vratiti unazad, ni ništa.
0: A najgore je kad ti puste neki koji si gledao jedno 100 puta.
1: Gledao sam 100 prvi put.
0: E, vratio si nas u djetinjstvo, hvala ti puno druže, važi.
1: Vidimo se,
0: čao. Čao, idemo dalje. Dakle, to je bilo vrijeme, Andrej. Dakle, to je bilo vrijeme koje
2: teško stvarno, da će se ponoviti to vrijeme.
0: Teško.
2: Pa znaš šta, evo ovaj crtani nisam gledao, recimo, nisam gledao ni Eustahija Brzića, ali se sjećam tog Eustahija Brzića. Čini mi se kao da mi je to neko spominjao dok sam bio još mali dječak i to sve nešto, ali stvarno, recimo, ovog Sport Bilija nisam gledao. Nisam ni čuo za taj crtan. I čuo sam za mnoge neke koje isto nisam gledao, recimo Kalimera, čuo sam za taj crtan i to je kao neki čuveni crtan, ali ja ga nisam gledao, prosto se nije prikazivao u taj moj vakat, da tako kažemo.
0: A Profesor Baltazar?
2: Kako da ne? To mi je bio jedan od najdražih crtanih filmova. Prof. Baltazar. I onda mu se pojavi ona sjelica iznad glavi kad nešto otkrije. A svaki put naravno nešto otkrije, riješi sve probleme.
0: A ove Evokse si gledao? Duloksi i Evoksi. I Putujući džindasi.
2: To je nešto novo, pretpostavljam, jel? Ili? Ne?
0: Nisi gledao Evoks?
2: Ne.
0: Ma da.
2: Ne, stvarno nisam. Nisam ni čuo.
0: Pa vidi, to su ti, sad ću te ispričati, ajde, nadam se da se sjeća. Samo, znaš, ti Evoksi su bili ko neki,
2: Mene to zvuči kao vanzemaljci.
0: Ma nije, to su bile neke ribice.
2: Dobro.
0: Ribice,
2: kako sam pogrešno pretpostavio.
0: A vidiš, i on te ribice su imali neki svoj pododni svijet.
2: Uh-huh.
0: I to je koje nešto spužva boba nije.
2: Dobro.
0: Eto.
2: Nešto prije spužve boba, jel?
0: Jeste. I oni su se stalno nešto tako, i ko nas dvojica svađali u stvari.
2: Te ribice.
0: Ma ribice.
2: Ti Evoksi.
0: Jeste.
2: Moram to pogledat, pretpostavljam da ima negdje na YouTube.
0: Ima način. Moj Andrej.
2: El, dobro je dok su se svađale da se nisu pucale. Ja ne volim ovi sve, ovi nekako moderni, ovi crtani, ima dosta to nekog pucanja.
0: U stvari
2: nije
0: ganjala jedna strašna ajkula.
1: Evoksi su krdnjene lopčice i žive na 9 metra sitno.
0: A pusti da ga mezi malo do 9, ba.
1: Nemoj, to su snarkijevi, ba, pod vodom. To su snarkijevci pod vodom.
0: Pa znam, ali malo ga mezi jutros.
1: Nemoj ga, nađi na YouTube, pusti mi
0: pregleda. Pa kad ne znam, dakle, to Evoksi, to je antologija, to je... Pusti malo.
1: Aj, kad mi je rekao, znači, pod vodom, meni odmah mrak pao na oči, a kon tam da na veći.
0: O, nije, nego malo ga bezim, eto, to je to.
1: Eto, oni su snorkijevci sa nosom
0: pod vodom. Znam za snorkijevce, dakle, namjerno sam rekao da su to ovi.
1: Ja sam morao, ništa, uživajte.
0: Hvala puno, idemo dalje, dakle, evo, branite slušatelji.
2: Pa ne, stvarno ja to nisam gledao, mislim, prosto nisam rođen tada i nije se to prikazivalo. Neki jesu ti stari crtani koji su bili iz bivše Jugoslavije, a neki nisu, evo recimo ti Evoksi nisu, pa ni ovaj Sport Bili nije. Da jeste, ja bi znao sigurno, sve sam ja gledao.
0: A moje, evo pitate slušatelji, jesi li čuo bar za He-Mana?
2: Čuo jesam, ali nisam ni taj crtani gledao. To se ništa nije emitovalo, stvarno nije ništa. U moje vrijeme se emitovalo, evo, Profesor Baltazar, to se emitovalo, emitovala se ona linija, mislim da se zvalo to La Linea. Znaš, ona linijica kao neki štegliša.
0: Ma znam to, ali vidi.
2: I emitovali su se Mumijevi, recimo, pa su onda kasnije krenuli ovi, da kažem, moderni crtani filmovi, Pokemoni, Dragon Ball i Digimon i sve to ostalo.
0: Ja ne mogu, evo, sad da se sjetim kako se zvala ona emisija o životinjama. Pazi, onaj krene u 12 negdje popodne, a ja moram druga smjena da signem u školu, znaš. A tam je da vidim, znaš.
2: Aha, tu emisiju.
0: Ma ja, to ti je sad, to je bilo prije ovo National Geographic i ovdje. Mm-hmm. To je preteča.
2: Ovih kanala, da.
0: I žao meni da vidimo će li lav da uhvati onu gazelu, a ja kasnim. Obavezno sam, dakle, ako krene emisiju, ja ne, mene nema kasnije 15
2: kasnije minuta. Kasniš u školu.
0: Ma tam je da vidim. Vidi, to puste samo tad, ako ti to nisi gledao, druže, nema vraćanja.
2: I ako nemaš, recimo, neku enciklopediju ili knjigu, nešto, da propraštiš tu priču, vidiš kako današnjoj djeci, pa i meni je iskreno bilo puno dostupnije i lakše vidjeti kako izgleda lav, žirafa, slon, bilo šta, nego što je bilo prije, ne znam, 40

0: Idemo dalje, 9 sati 1 minut, sreda je 20. maj. Majko draga.
1: Koliko smo puta rekli sreda 20. maj, tek ste se sada zapravo zamislio.
0: Sad sam te
1: popalio,
0: druže, pa ovo je kraj mjeseca, gotovo.
1: Pa eto, još desetak
0: Bajram
1: dana.
0: Bajram je, jel u sredu naredno?
1: Mislim da to je koji datum?
0: 27.
1: Sam, tako, 26. Samo da vidimo kalendar. 27. tako je. Sreda 27.
0: Nema,
1: leti vrijeme.
0: Prošao mjesec. Dok se čovjek okrene, prođe mjesec. Nevjerovatno.
1: Pa dobro, šta ćeš, mislim, evo, zapravo još koliko to, još mjesec dana i zvanično ljeto, čovječe dragi.
0: A nema, to je to, dakle.
1: Ali znaš šta je, mislim da nas je poremetilo ovo vrijeme, ova temperatura je generalno malo čudna. Pa...
0: Koda smo jučer, sjećaš se kad smo podijelili 6 nagrada ove naše slušateljke koje smo poslali da smršaju po 10 kg.
1: Da se pripreme za ljeto, da, kako se neću sjećati toga.
0: I znaš šta je bilo?
1: Šta je bilo?
0: Udebljale se. Nije, šalim se. Dakle, vidi, dok su išle, dok su bile redovne,
1: bilo je dobro,
0: smršale,
1: je,
0: pa po 10 cm izgubile u
1: Pa znam, sjećam
0: znači,
1: se.
0: Znači, šta je 10 cm izgubiti ovaj...
1: Pa, mislim, nisam odavno bio u nekom stanju da ovaj imam višak kilograma, ali ovaj, pa, znam to, kako
0: i,
1: izgubiti.
0: I to, na ovdje na stomaku, na bokovima, to je... To su dva konfekcijska broja.
1: Pa, znaš šta, ja mislim da to mršanje generalno kad se čovjek osjeća i kad ima malo viška kilograma ili malo više, nebitno je, kad smršaš, mislim da ti se ono samopouzdanje podigne u nebesa bukvalno. Samo kad jednom staneš na vagu i shvatiš da je ono neka velika razlika, ne znam, imao si na primjer u muškom kontekstu 100 kila i smršaš na 95 kila ili u ženskom imala si 70 pa smršaš na 60.
0: Ja nemam viška kilograma, ja sam ti ono... isti
1: godinama. Pa jesi ti stvarno isti.
0: Ali vidi, imam jedan problem sad koji sam stvarno shvatio i sad ovaj... ja volim crveno meso.
1: Dobro.
0: Recimo piletinu i ribu, mogu ja to da jedem, ali...
1: Nisi neki sad ono fan.
0: Jest. I šta je problem? Problem je što sam ja to, a znaš dobro, svaki dan. Olovčić, pola kile teletine, svaki dan.
1: Pa je, malo too much.
0: Sad sam ručna.
1: Malo too much, pa...
0: Sad sam pod ručnom. Jedan veliki pozdrav za moje drugare iz Ošinice.
1: Ali vidiš, tu mi dosta griješimo. Znaš, ljudi nisu mesožni.
0: I onda sam počeo da... Vidi, jest. Ja ne znam, daj, najlakše i što volim.
1: Pa ja
0: volim,
1: isto.
0: Ono, ne priznajem ručak ako nema mesa.
1: Isti sam.
0: Ali ovaj, griješimo. Dakle, treba
1: griješimo.
0: Pomalo. Pa jedan dan meso, ali sutra uzmi, ne znam, povrće. Grilovano, nešto lagano.
1: Tako je.
0: Ne, nego svaki dan pola kile.
1: I onda se još najedeš hljeba i nekog priloga.
0: Ja i makarone s hljebom jedem.
1: Jel, pa ja sam do jučer, ali ovaj, otkako sam upoznao svoju, evo, današnju suprugu, otkako sam je bukvalno upoznao, ona ne jede hljeb ni uz šta. A osim ako ne jede sendvič, i to mora biti neki hljeb sa ono, oni hiljadoni, neki bobica, sjemenki, čuda, jada. Ovaj... I ja sam tako prestao da jedem hljeb. Kako ona ne jede, pa se taj hljeb ono, sve se manje počeo vidi, kupovati i prestao se jesti.
0: I onda sam počeo malo da istražujem to kako za muškarce nas koji smo prešli 40-tu, to crveno meso, znaš kako utiče?
1: Na sve, negativnom kontekstu.
0: Na sve.
1: Ja pa vjerujem ti, nisam još nešto istraživao, ne osjećam se da...
0: I to interesantno više na muškarce nego
1: na žene.
0: Na žene. Ta svakodnevna konzumacija velikih količina.
1: Ja, pa imam i neke logike u tome ovaj, što govoriš, nisam stvarno znao, nisam istraživao, nisam nešto ni čitao, ni nailazio onako na te komentare, ovaj, ali iskreno, evo sad kako si mi to rekao, malo ću da se pozabavim i tom temom, da ne bude prekasno za mene, ovaj, sutra da se ne dese neki problemi, neke situacije, dosta ljudi, ovaj, evo i članova moje porodice, sugrađana, kom

0: znači ja bi bilo koga žali se na povišen krvni pritisak, na prisustvo masnoća u krvi, na ovo, na ono, dosta nekih problema.
1: Prošle sedmice smo trebali imati gostovanje jer je bio dan valjda u petak, ovi, kako se zove to visok pritisak?
0: Dan srca, dan, je li?
1: Nešto.
0: Dobro. A visok pritisak se inače zove hipertenzija.
1: E, toga.
0: Aha, dobro, dan hipertenzije, dobro?
1: Hipertenzije. Ovaj, prebacili smo gostovanje za narednu sedmicu, tako da ćemo malo napraviti jedan serijal, u stvari. Pokušat ću da kroz razgovore sa stručnjacima dođemo do stvari, pokažemo koliko smo nesvjesni svojih grešaka koje radimo sebi. A recimo sve to utiče i na loš san, da ne možeš zaspati na večer, da se budiš, da si trom, da... A sve to ima ono veze sa povišenim pritiskom, sa masnoćama u krvi, sa ovim, kako se zove.
0: A sve to opet ima veze sa ishranom, sa našim životnim...
1: Uglavnom, dakle, ono što jedemo,
0: životnim
1: dakle, nema šta.
0: Stilom i tako dalje.
1: Tako da, ostat se zdravo, hranimo sve na maslinovom ulju i nema više pretjerivanja. To je neka, to je recept za sreću.
0: Pa, ko...
1: Kažu, evo vidi ovo, kažu da ni ljubavi previše ne valja.
0: Pa ne valja ništa previše, svega treba, u svemu treba imati mjeru u životu, pa tako i u ishrani i u konzumaciji vode, ne treba ni vode previše dnevno popiti. Evo stalno nas ovo sada bombarduju nas informacijama, pi vodu, pa ne mogu 100 litara vode popiti danas, mislim, pusti me čovječe, popiću koliko stignem.
1: Pa, ima ljudi koji stvarno se traži, a ono, ima ljudi, recimo ja mogu da...
0: Da ne piješ vodu, jel?
1: Da prođe dan da ne popijem čašu vode.
0: A to je, to je greška. Eto, ne valja ni to, ne valja nikako, ne valja ni previše, treba naći neku mjeru svemu.
1: A evo dalje, ne valja ni ovo što se dešava u Sarajevu posljednjih dana, dakle, svi su zaluđeni ovim sličicama, evo i od nas pa nadalje. Mi smo nekako i prvi krenuli sa podjelom i jedini smo mediji koji je došao do određenog broja, većeg broja
0: sličica,
1: tako da smo dijelili našim slušateljima, dijelit ćemo i danas, tako da smo se mi registrovali i na Olixovu platformu za razmjenu. E sad nešto više o tome, dakle, ako vam nešto fali, mislim, preskupo je to sad da se ispuni, i ne kažem to samo ja, nego svi oni koji su i ranijih godina, ranijih svjetskih prvenstava skupljali sličice.
0: Ove godine će, mislim, potpuno je drugačije.
1: Preko 1000 uglavnom treba da se to zalipi. Još da budeš sretan da ti neko da svoje duplikate.
0: Misliš 1000 maraka? Pa da, to,
1: minimum,
0: to
1: minimum,
0: su neki novci. Da, mislim, s obzirom na koliko ima sličica u albumu i da je ovo, da tako kažemo, najbogatiji album, da sada ima preko 980 sličica plus one sličice Coca-Cola, dakle skoro 1000 sličica, a u paketiću koji košta 2,5 konvertibilne marke dođe 7 komada. E sad ti kažeš jutros, negdje si na otprilike 80% albuma, ali tu nastaju zapravo problemi kako se približavaš kraju,
1: onda ti recimo fali, ne možeš izvući Messija, ne možeš dobiti Ronalda, nema JK, nema fali ti, ne znam.
0: Da, uvijek neko fali. Mislim da je da će najviše faliti ove sličice, ja njih zovem zlatne, a sad neko ih zove različito sjajne.
1: Evo kaže slušatelj da je računao sa duplim oko 2000 maraka. Jesi li potrošio, druže, već 2000 ili misliš da ti treba 2000? To je sad ogromno, živo mi interesuje, dakle, 2000 je puno para.
0: Kako nije, to je jedna fina plata u Sarajevu.
1: To je dobra plata.
0: Fina, kažem, fina plata u Sarajevu, mislim, realno.
1: To je ljetovanje.
0: Da. Za jednu osobu.
1: U Neumu.
0: Pa ne znam, iskreno, to mi je nešto puno novaca. Mislim, zato služi upravo evo recimo...
1: Evo samo da nam Nina napiše, je li potrošio? Ako si potrošio, druže... Evo, piše, briše pa piše.
0: Typing.
1: Ja mislim da sad ono, ne smije ni reći šta je uradio.
0: Sad ćemo,
1: ajde, Nino,
0: sad ćemo
1: brzo,
0: da vidimo.
1: Brzo da vidimo, piše Nino.
0: Koliko para je potrošio do sada.
1: Nisam ja. U stvari, ono, kad imaš dijete, znaš, nama na djecu ništa nije žao potrošiti. I stvarno. Aha, drugu skuplja, ekonomista, pa je on potrošio 1000. Do sada 1000 je potrošio.
0: Do sada 1000
1: i nije trebamo skupio. Još 1000 da zalipi. Pa vidi, nisam ja, možda, ne znam, možda 150
0: maraka,
1: markica.
0: Pa nisam ja, ja sam potrošio pa isto možda toliko, sa ukupno onim što sam morao kupiti, one sličice za slušatelje kad sam izgubio, to je sve ukupno toliko, možda čak i manje para. Nisam ja stvarno, nisam ni našao sličice, nema, evo i dan danas, ja kad god odem na trafiku.
1: Imamo mi sličice, evo dijelit ćemo danas, samo da spomenemo ovo što radi Olix savršeno, dakle, evo prilike, dakle, jer svi mi dobijemo te duplikate, znaš, ono kao, mi zalijepili smo ovo što nam treba, ovo što je višak, mi to uglavnom poklanjamo, a u stvari možete razmijeniti za ono što vam

0: treba.
1: Nedostaje, tako je.
0: I ono što ima Olix je u stvari najbolji način da uštedite novac.
1: I vrijeme.
0: A da dođete do onoga što vam treba.
1: Tako je. U pitanju je dakle digitalni album za razmjenu sličica, koji ti omogućava da na jednom mjestu označiš šta imaš viška i šta ti nedostaje. Dakle, vrlo jednostavno, nakon toga sistem te automatski povezuje s drugim kolekcionarima koji imaju upravo ono što tražiš ili traže ono što ti jeli, nudiš.
0: Evo, vjerujem da sam ja došao, zahvaljujući ovoj aplikaciji, do sigurno 100 ovih koji
1: sličica.
0: Su... Da.
1: Krasno. Ja sam uspio 10, ali kažem ti, nisam stvarno imao ni duplih, imao sam nekako i sreće da kad god bi kupio paketić sličica,
0: evo,
1: uglavnom sve zaljepim. Evo, kažem
0: slušatelj da je jučer naručio iz Njemačke dva paketa za 125 maraka. Jedan paket, pa to, toliko i kod nas, mi smo plaćali 125 maraka.
1: Jedan paket koji dođe paket. 50 ovih paketića puta 2,5 marke, eto ga, matematika je jednostavna stvar.
0: Hajde brzo, evo sad me živo interesuje. Dakle, koliko ste novca potrošili već na ove Panini sličice? 061 010 030, dakle samo nam dajte, ali nemojte ni pretjerivati ni umanjivati. Dakle, neko će sigurno da pretjera, a neko će da umanji ono što je dao zbog sebe. To je oko žene što...
1: Misliš na količinu para koje su potrošili?
0: Da, koliko ste potrošili. Ja mislim da sam negdje na 150 maraka.
1: Isti sam ti.
0: Ali sam na 80% albuma. Možda mi fali, ne znam, u svakoj reprezentaciji po 3, 4, 5.
1: Jasno.
0: Mislim da samo Paragvaj imam dvije sličice na Paragvaj. Ne znam zašto.
1: Ja recimo Brazil nemam nikoga iz nekog razloga. Nikako da dođe taj Brazil. I jednog recimo Švicarca. Ostalo imam po dvoje, troje, ali recimo taj Brazil, ne znam šta se dešava s Brazilom. I Švicarska, evo iskreno. Htio sam, imao sam ono želju da popunim bar ove.
0: Evo još jedan udes, tri Voglac, javlja nam slušatelj. Dakle, Vogoš je jutros haos. Tri, ja mislim, saobraćene nesreće na onoj jednoj cesti.
1: Pa vidiš to, Krivoglavci, dakle i Vogošćanska petlja opet.
0: To petlja u maks i bilo je kod velikog parka, kod ove pekare.
1: Ozbiljna je situacija. Povedite računa kako vozite.
0: U sat vremena.
1: Da, to je puno sudara. Na vrlo bliskom lokalitetu, to je u par stotina metara. Mislim, od onog kružnog toka za Krivoglavce do Umax pumpe, ne znam, imali 500 metara.
0: Nema. Evo odgovora, dakle 300 maraka, 80 maraka, 20 maraka, 480 maraka, evo rekordjer, 930 do sada.
1: 930 do sada,
0: Kaže, ima dva klinca, kaže hoće jedan, hoće drugi, pa kao moram zbog djece.
1: Znači on mora, znači, njemu trebaju i dupli suštinski.
0: Njemu trebaju dupli duplikat.
1: Aha, to vidiš malo nezgodno ako imaš dvoje... troje djece.
0: Ma ne, pa mislim zašto se nisu udružili pa svi zajedno lijepite.
1: Ne znam, ja ne znam što mora imati posebne albume. A možda vole jedan i drugi.
0: A
1: baš
0: nije,
1: ono,
0: znaš
1: puno
0: kako je to u raju, ono kad dođe, ako je, ne znam, jedan četvrti razred, drugi treći razred, onda hoće svako da nosi u školu da se hvali. Onda ne možeš ti sad jedan.
1: Slažem se, to je problem. Ili ako je osmi razred i ovaj dio u srednju školu, gotova je priča, znači moraš imati. Dobro, on potrošio samo koliko, 930 maraka. Dobro,
0: dakle,
1: nije duplo.
0: Trenutno rekorder, naš slušatelj potrošio 930 maraka na dva albuma za dvoje djece. Svaka ti čast.
1: Pa evo, informacija koja je izašla ovih dana u medijima jeste da Panini ove godine očekuje prihode od prodaje sličica za ovo svjetsko prvenstvo u iznosu od 1,2 milijarde eura. Dakle, riječ je doduše o globalnoj priči, Panini radi sličice za cijeli svijet, ali 1,2 milijarde eura od ove naše groznice, mislim da nisu ni mali novci u pitanju. Evo vidiš koliko su slušatelji, tu već ima više hiljada konvertibilnih maraka zajedno.
0: Kaže nam Adis, niću uveličati, niću umanjiti, nisam potrošio ni jednu marku na sličice. Bravo majstore. Bravo.
1: Ne znam šta bi rekao, dobro, neko uživa, neko ne uživa, neko voli, neko ne voli, meni je okej, i ovi koji skupljaju i koji ne skupljaju sličice, meni je apsolutno sve okej. Da je to nešto za djecu, možda je malo više za djecu nego za odrasle, ali iskreno u svijetu, možda mi nismo došli još na taj nivo, u svijetu su odrasli ti koji skupljaju sličice i bave se uglavnom ovim kolekcionarskim aktivnostima, s obzirom da za to treba i novaca, jel?
0: A mi govorimo, evo Nine, sad je u koloni blizu Umaksa u Bogošći i kaže da je katastrofa, gužva. Alen nam piše da je potrošio 400 maraka, došao sam do 600 sličica. Pa tu sam i ja negdje, Alene, ali ja sam potrošio 150 maraka. U stvari, znaš kako, sad mom klincu kupuje i
1: tetka, djedo,
0: pa onda ide svi, pa tetka, pa onda...
1: Ma ja pa znam ja to kako to ide.
0: Pa onda i mi smo donosili.
1: Pa dobro, i komšija neki, javo kako se sladak dječak tamo vamo, evo da je paket sličica. A dobro, to je meni super sve prirodno.
0: Pa evo, jučer mi Hariz donio, nisam imao ni jedno do ni 100
1: koji. Da, nemoj zazvati.
0: 100 komada zalijepio ja jučer.
1: Ajoj.
0: Eto sreća, mislio sam ti donijeti duplikat,

0: 9.27, idemo dalje ove srijede. Čuda neki dan, dakle, evo još jedna saobraćajna nesreća, zatvoren put Konjic Jablanice, ili tako?
1: Tako je, magistralni put M17 u mjestu Ostrožac, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri vozila, među kojima i kombi koji se prevrnuo i na taj način zapravo blokirao magistralnu cestu.
0: Čuda neki dan, opreza molimo, dakle, pogotovo ako ste sad za volanom, ostavite mobilne telefone, upojačajte radio.
1: I uživajte.
0: Tako je. Ajde da obradujemo pet slušatelja sa jednim paketićem. Dakle, toliko imamo danas i toliko dijelimo. Dakle, s obzirom da je velika potražnja, mislim da ćemo ovo ekspresno riješiti. Dakle, poziv 061 010 030, pozovite samo Hit FM i ako imate ovih duplikata, ponesite i to da vidimo da se mijenjamo. Možemo igrati pola slike bijelo, pola cijelo, kako ide ono.
1: Pa ne znam, nisam ja baš sad raspoložen za pola bijelo slike, nije, ne. Čize, blize i pola cijelo. Nisam raspoložen zato što nemam dovoljno i duplikata, a imam i malo sličica stvarno u albumu. Evo pokazat ću, ponio sam ja album. Ponio sam i ovih malo duplikata što imam.
0: Dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođo. I vi skupljate ili djeca? Ili suprug više nego djeca, ali hajde.
2: Ma kakvi, suprug je rekao da smo svi budale, eto stvarno treba bruka para.
0: Treba, evo sad ovaj rekorder, potrošio čovjek 930 maraka do sad, a još nije zalijepio.
2: Joj, užasno, mi smo 250
1: do sad potrošili. 250, pa niste ni vi malo.
0: Jel 250 ili 50?
2: 250.
0: Puno, brate. Puno.
2: A ja stajbala, ne, mislim, katastrofa. A najgore što ja imam dvojicu sinova i svaki svoj album hoće, mislim, užas.
0: E, to je ono što sam govorio. Dakle, i on ima dva sina i sad hoće jedno, hoće i drugo. I sad ti, hajde, ne možeš sad reći.
2: Ma, užas.
0: Ajmo mi zajedno. Užas. Mislim, to bi bilo najbolje. Ali da su sve trojica, oni bi opet 1000 potrošili, da. To je bilo još gore.
2: Sreća parade, kupili su sve bio već, dosta sličice, ja i nisam ni jednu, kaže ovaj mlađi, kao ti ostavljaj sve što stjela kupiš, pa kad skupiš za paket mu kupim onaj, kao ne znam koliko je sad paket.
0: 125 maraka, dakle paket.
2: Rekao, načekat ćeš ti.
0: Ali ono stvarno interesantno, u stvari, ja sam skontao u stvari da mi to, ne da bi lijepili, nego samo da vidimo šta smo dobili, dakle ta znatiželja nas... U stvari,
1: košta.
0: Da. Ali hajde, nema veze.
2: Ali hajde, fina je zabava, fina je priča i oko te reprezentacije. Mislim, meni je baš drago da ste plasirali.
0: Ja bih volio samo...
2: Pa, ono je pozitivna energija i u državi. Ta.
0: Evo, malo čas smo pričali o tome šta će da bude taj 12. petak.
1: Haos će da bude.
2: Ludilo.
0: Ludilo, ja mogu samo da mislim, zamislim šta će se dešavati po Sarajevu. To je stvarno nešto što... jednom se dešava u životu.
2: Pa jes, mi smo i 14, jel, kad smo bili, sad smo isto i sličice skupljali ispred ZBI-a, se mijenjali sve, i tad je bilo ludilo, ali nije, mislim da nije kod
0: toga. Nije bila euforija ovakva, dakle ja se sjećam dobro te 14. Još sam radio, bio je tu, odmah pored ZBI-a je bila scena i tu smo organizovali zajedničko gledanje utakmice i bude ovako po 10.000, sjećam se protiv Argentine.
1: Jeste, baš bude puno ljudi.
0: To je bilo...
2: 15.
0: Ja ne znam šta je ono, dakle...
1: Biće ove godine haos, ja vjerujem, s obzirom da će biti i turista, jer će početi turista.

0: teška sezona.
1: Ali pazi, ovo, potrefilo se da ova igramo otvaranje sa domaćinom. To će cijeli svijet da gleda.
0: Tako je.
1: Cijeli svijet će da gleda i ono što je interesantno, da smo svima nešto simpatični i da će navijati za nas.
0: Pa zato što smo izbacili Italiju,
2: realno. Da,
1: jes. Eto, nešto smo simpatični svima u svijetu.
2: Pa jesmo, ne znam, ne dom nas krenulo.
0: Jeste, FIFA malo nešto objavi.
1: Ajde ovako, dakle, nudimo vam ovaj paketić sličica, pa ako vam nije teško i zahmet, dođite do nas, Skenderija, i uzmite ako vam treba.
2: Važi, doći u ovih dana, eto, kad mi bude usput, neću danas možda uspjeti.
1: Nemojte, evo, ne morate danas, ali samo da nemojte ni čekati puno, pošto Andrej, evo, žali se da nema puno zalijepljenih.
0: Možda dođem u iskušenje.
1: On me podsjeća, isto ona gladna mačka kad kruži oko...
0: Samo nam recite, gospođo, vaše, recite nam, gospođo, vaše ime da zabilježimo na sličice.
1: Samo ime nam treba, ne morat prezime, dakle, ime.
2: Dijana,
1: zapisali, hvala puno, idemo dalje, 061 010 030, imamo još 4 paketića, dakle, evo, koliko dijelimo sličica, ako dođe 7 u paketu?
0: 7 puta 5, 35.
1: Pa nije ni malo.
0: Pa nije malo, realno, recimo, ako si tek počeo, uz onih koliko dođe, ono 6, čini mi se, uz album, dobiješ još 5, eto 11, eto fin start, dobiješ zapravo još 7, 13.
1: Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dakle, imate li prvo duplikata da ponesete sa sobom?
3: Nisam kući. Nisam kući, onaj, radim, pa ono, na terenu sam, pa onaj, zato nema.
1: A ako ste blizu Skenderije, onda svratite odmah, važi. Andrej će da otvori sve. on samo vreba da neko ne dođe da on uzme. Tako da.
0: Samo nam recite ime vaše. Samo nam recite ime vaše.
1: Ime nam recite. Dženan.
3: Dženan.
0: Dženan.
3: Kenan, ko k?
1: A Kenan,
0: pardon.
1: Keno te zovu vjerovatno u raj.
3: O, uvijek.
1: A kako te žena zove?
3: Bolje da ne znaš.
1: A ozbiljno, evo, dakle, je li ima neki nadima kako ti tepa ili
0: je li nešto ljubavi?
3: Sad Keno mene zovu svi, ali sad ovo svjetsko prvenstvo samo Panini, jer.
1: Samo zovu
0: Panini.
1: Panini te zovu. Dobro, Panini.
0: Koliko si ti potrošio para onda, pošto te zovu Panini, vjerovatno si puno para potrošio.
3: Pa ima neki 300 polijepljenih, to je, nisam se malo nešto ni mijenio, znači...
1: Znači 700 maraka si ti donio ovih dana. Bože, sačuvaj. Pa moj Panini, evo ti dva paketića Panini. Eto, dva si dobio od mene da ti pomognemo. Važi. Da zalipiš. Važi. Čuvaj pare, moj Panini, čuj Panini, Keno Panini.
0: Biće ti nadimaka, pa biće sad ti nadimaka, vidi, toga žena nešto sigurno zeza, s obzirom da troši puno para.
1: Pa ja mislim da...
0: Ona traži torbu ili štikle ili nešto, on kaj nema, on para, sada vam kupuje sličice, to ti je to, mislim, realno.
1: Pa vidi, žena je u pravu, evo, ja sam stvarno, nemojte trošiti pare, ljudi, ima sad razmjena, imate ovo na Olixu, super, dakle, sve što imate viška, okay, zamijenite i zalipite.
0: Nemojte pretjerivati.
1: Ali sad ne, daj ljudima da otvaraju.
0: Mm-hmm.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Koje se nama, vaše ime, Moliću?
4: Aida, sa vama. Kako ste vi?
1: Evo, mi smo malo nekako čudni jutros, ne znam ni šta je ovo, valja vrijeme ovo, da hoće sunce ugrijati onako kako treba, baš mi je grozno nešto danas. Evo, pravo da vam kažem, ako mogu da se žalim, nešto je ovaj dan težak.
4: Pa, jest težak, od jutros kad sam krenula, prije udara sam da posto vidjela. Sad kolega govori, on je vidio jedan udar, drugi kolega.
1: Evo nešto, stvarno se jutros čudno dešava, dakle, evo, recimo, Vogošće haus, dakle, 3 sudara u 500 metara, ovo u Konjicu,
4: ja sam iz Vogošće dolazila.
1: Kombi na krovu, još po gradu je bilo kuckanja na semaforima, nešto je grozno danas, pazite kako vozite i čim prije kući. Dakle, nigdje se ne zadržavajte, pravac kući. Svi.
4: Naravno.
1: Eto ga. Vaše ime da zapišemo. Aida, jeli?
0: Uh-huh.
1: Ko lijepi kod vas sličice?
4: Sin.
1: Onda će se...
4: koji ima 7 godina.
1: 7 godina, dođite kod nas da obradujemo sina, važi, hvala puno. I još jedan paketić za jednog naših slušatelja ili slušateljku i to je to. Dakle... Vidi, Andrej, mi smo pogodili, dakle, mi smo prvi dan u onoj nestašici uspjeli da obezbjedimo određeni broj. I nekako sam uspio da sačuvam, što je bilo puno teže.
0: Od mene, jel?
1: Jest, od tebe, da sačuvam da to ostane u komadu. Dobro jutro želimo, halo.
5: Dobro jutro.

0: Dobro jutro, ko kod vas lijepi sličice?
1: A sin lijepi.
0: A sin lijepi.
1: Ja dajem pare.
0: A vi dajete
2: pa, dobro, pošteno.
0: A pazi, ko lijepi stvarno, ko fizički uzme...
1: On fizički je lijepi.
0: A ne da vama da vi...
1: Ma jok, ništa od toga, samo da donesem sličice.
0: Vjeruj mi, nešto sam lijepio ja, nešto je moj sin, i kad je supruga uzela da lijepi, obojica u isti glas, ne to.
1: Nešto će pogrešno da lijepi.
0: Ne to.
2: Tako da,
0: razumijemo u potpunosti. Dođi se kod nas, imamo jedan paketić za sina.
2: Samo molim vas, vaše ime?
1: Medina.
2: Edina,
0: zapisali, hvala puno.
2: Ja znam što je nezgodno, vidio sam na internetu, nekoliko ljudi je to objavilo, istu situaciju, Gana i Senegal imaju slične zastave, mislim nisu baš toliko slične, ali ako balo ne obraćaš pažnju, jesu.
0: Ali imaš, fino vidiš,
2: pišu
0: imena i vidiš u stvari.
2: Ali neki ljudi ne gledaju, šta ćeš? I onda su, bilo je dosta njih koji su zalijepili.
0: Imamo li još, evo zvoni telefon, nema, ima.
2: Pa nema, imali smo 5, evo.
0: 6, ovaj dobio 2 panine.
2: Imamo još jedno. Onda.
0: Još jedno.
2: Imamo još jedan paketić.
0: Ajde, ako ima jedan paketić, onda da vidimo koje se nama. Nemoj da izradimo ljude, da podijelimo, a nemamo. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, koliko vama fali i šta vam fali? Možda vas obradujemo, imamo neke duplikate.
3: Ma fali mi, znači, ne mogu da dođem do sličica, do sina, nikako.
0: Joj.
3: A obećao sam mu kad dobije peticu, da uvijek dobije od mene 3 pakovanja.
0: 3 pakovanja.
3: I nikako dobio djete 2 petice, ne mogu da mu 6 pakovanja nađe nigdje.
0: To je najveći problem, što nema da se kupi, i kad dođe to se razgrabi, ode svjetlosnom brzinom, ono, nevjerovatno.
3: Ja.
0: I to
3: ja
0: je...
3: sjećam, i mi smo skupljali sličice, ali nije ovako išlo, ono.
0: Nikad ovo neko nije bilo. Evo, koliko mi je godina, ne sjećam se da je nekad bilo. Ono, mi smo to prije skupljali, nismo čak ni lijepili, nego ono, nešto se igrali. Mijenjali nešto. Ali ovo. Vidio sam jednog klinca, samo ne znam da li je iz Sarajeva. Na društvenim mrežama, dijete, možda je prvi razred. Jedan nije imao, u stvari nisu mu kupili album ili nisu mogli da nađu, i onda je on počeo da lijepi u svesku od matematike. I jedan do drugog, lijepi on.
2: A ja, ko album? Pa dobro, napravio sebi album.
0: Napravio sebi album.
3: Nećete vi meni određivati.
0: Vidi, druže, imamo jedan paket, a ti se snađi za ovih 5, može?
3: Naravno.
0: Okay. Eto ga.
2: Kako ime samo?
3: Hvala vama puno.
0: Vaše ime? Ime.
3: Sead.
0: Sead, druže. Jel te zovu Sejo?
3: Da.
2: Vjerovatno.
0: A kako supruga zove?
3: Seade.
0: Kad zagalami.
2: Puno ime i prezme.
0: Ali ne, po intonaciji, kad žene, ne znaš kad je gore, kad ono to radi onako, onako ono seade, podrugljivo, znaš, znaš da si nešto kriv, uhvatila te u nečemu, ili ako je ljuta, pa ono, kratko ono, seade.
3: To je ipak iskustvo, ono, osjetiš u glas.
0: Vidiš ti odmah da tu nije nešto dobro.
3: Da.
0: Tako da. Sejade, druže.
3: Hvala vam puno.
0: Ništa, druže, vidimo se, dođi kod nas, potpićemo i kafu i da vidimo šta ima, šta nema, šta ti fali, šta možemo još. E, moj druže, znaš li ti šta je apiterapija?
2: Apiterapija.
0: Tako je.
2: Mislim da znam. Kažem, mislim, nisam siguran, ali mislim da to ima neke veze sa pčelama, sa liječenjem pomoću pčelinjeg meda, propolisa. Mislim da možda im neke inhalacije imaju. Kao da sam negdje u pozadini mi je mozga to gledao neki TV prilog prije 100 godina o tome nečemu.
0: Duše su se svele. Nešto kasnije o tome.

0: Imamo lijepo prvi korak, imamo posebne mednje mješavne od firme iz Slovenije Medicol, jer je to tamo jako razvijeno, oni imaju hotele, apicentre, wellnesse, sve tu, bukvalno dođete mjesec i tu budete i vi budete ko novi. E, kod nas to nije još na tom nivou, ali dođete pa vam mi damo tu prvu mednu mješavinu koju vi udišete i tako čitav ta smjesa, pa vam tu ovlaži disajne puteve, otvori vam se nos, malo počne da curi, to je normalno, to treba tako.
1: Dobro.
0: E onda ste tek spremni da vas, kako bi rekla, priključimo na košnicu i onda udišete sve što u košnici, to je aerosol koji ide direktno u vaš organizam, tu ima i polena, propolisa, sve najbolje što su pčelce unijele toga dana i dan prije, i naše pčelce mi selimo, to isto jako zanimljivo, bile su na svilaju i gdje je koja ispaša, ako je bagrem, ako je kestin, mi njih nosimo, tako da naše pčelce su jako zdrave i dosta hranjivi i korisni stvari su unijele u košnicu. E onda vi to udišete, to je drugi korak. I tako vi to udišete jedno 20 minuta i to kad završite, vi ste već ono skoro ko novi, već ste odmorili jer ste slušali zvuk pčela i taj zvuk pčela utječe na vaš mozak, pa se mozak restartuje, pa vi gledate na planinu, to je jedna ljepota. E, poslije toga ima treći korak, onda vam damo jednu tableticu, odnosno ne damo je vama, ne pijete, nego je stavimo u tu smjesu i vi sad udišete tu tablicu, polen, propolis, menta, e onda baš ono prodišete i budete ko novi.
2: Vidi, meni ovo, Andrej, zvuči dobro.
3: I to sve nakon jednog odlaska u API centar ili je potrebno da dođemo sad, ne znam, 10, 50, 100 puta?
0: Andrej, već nakon jednog dolaska vi osjetite razliku, vi vidite kako se osjećate
3: bolje. Nakon jednog dolaska.
0: Ali ono što
3: pa,
0: mi preporučujemo...
3: Pa hajmo, mjemire, gladno bolje.
0: Boga mi, morate doći.
2: Vidimo, što se mene tiče, ono što... 10 i 2 mi završavamo, Elvedino, idemo mi, dakle, koliko nama treba vremena da
0: mi
2: stignemo.
0: Mi za 20 minuta.
2: Za 20 minuta do gladno
0: polje. Ako ne bude guž, već sad je meni brzo...
3: Ne znam, bilo je ovih nekih udeca, jedino nekim helikopterom.
0: Hajde, zaokružimo pola sata, ne treba više.
2: E, sad ne stvarno šalu na stranu, ovo je vrlo zdravo, vrlo korisno i oni koji su, ja sam čuo od ljudi koji su koristili vašu usluge da je prvo sam taj ambijent koji si opisala ovako sa tim šadržvanom slikovito, prvo utiče na raspoloženje, popravlja raspoloženje, diže imunitet i otvara, dakle, naše dišne puteve.
0: Jeste, pogotovo Sarajevo je stalno najzagađeniji grad, mislim, svi smo toga svjesni i zato moramo nešto uraditi za naše zdravlje, moramo uraditi nešto korisno. Apiterapija je itekako korisna na sve ono što smo udisali tokom cijele godine i sad malo da se to pročisti i da udahnemo nešto što je zaista zdravo i dobro za naše zdravlje.
2: E sad, koliko to košta?
0: Puni ovaj tretman što sam vam ispričala, on je 35 maraka.
2: A pa ima, nije puno para.
0: Nije. A ima, mislim, u to je uključena i kafa i voda i sve vam mi to damo kad dođete. Mi nekako želimo da kad dođete da niste tu 45 minuta i odjete, nego smo se mi potrudili da vi stvarno tu možete zadržati, možete ostati pola dana. Djeca imaju gdje da se igraju, vi imate gdje da pijete kafu, mi imamo maksu snekove koje vam damo.
2: Ima li, može li se noćiti negdje?
0: A to će biti uskoro, ako Bog da, nadamo se, pošto Slovenija ima, tako da nadamo se da će biti kod nas. Mi ćemo biti pioniri.
2: Ništa, za dva naša slušatelja imamo super nagrade 061 010 030, dakle, nudimo dvije apiterapije za dva naša slušatelja. Vaše je samo da se javite i to je to.
0: Tako je, neka se javi i neka dođu.
2: Šta vi garantujete nakon apiterapije? Dakle, popravak raspoloženja.
0: To je odmah, apsolutno.
2: Da ćete zaspati ko beba tu noć.
0: I te kako, spavat ćete, baš ćete spavati kako treba.
2: To je ono što sam čuo, znači da odmah ljudi
3: Ja ti kažem, ajmo mi u gladno polje.
0: Vama ovo treba i bolje ćete disati, vama ovo prepotrebno.
3: Ne, kako ste rekli, Elvedina, ovo vezano za pušača, recimo ja sam konzument cigareta, strastveni, možda nažalost, možda na sreću, nije ni važno, ali evo jesam i imam, osjećam posljedice nažalost evo dugogodišnjeg konzumiranja cigareta i mislim da evo ovo ne bi bilo loše, nije mi nikad ni naumpalo da bi mi pčele mogle pomoći.
2: Halo, dobro jutro, da mi uključimo slušatelja pa da vidimo koga šaljemo na apiterapiju. Halo.
4: Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, je bolje rečeno dobar dan, evo 10:05 je.
4: Ajde, može kao da dobar dan.
2: Evo.
4: Evako je. Ma htio da vidim za sina za tu terapiju, pošto stalno kiše, stalno ovo, od ove vlage, od ove...
2: Od alergija, dakle ovo je vrijeme proleća,
4: ono sve cvjeta... Nema, ko nema alergije, to je haos jedan.
2: Ali evo ono što
4: sam... Mi nemamo, nama je dobro to, mi smo valjda jeli vitamina normalni, ovo sada ništa nije normalno.
2: Pogotovo djeca, dakle to je masovno, još sad kad krene ova ambrozija, to će da bude haos.
4: Tu mene djete jedin nije alergično na ambroziju, to je čudo jedno, na sve ostalo alergično, na konje ni ambroziju nije alergično.
2: Ali zato su ove apiterapije odlične za
4: evo. Pa eto, da vidimo, da ispravamo to.
2: Ajde da vidimo. Dakle, imamo broj telefona, samo mi recite još vaše ime i prezime i da to Elvedina zapiše i onda ćete se dogovoriti kad možete dovesti svoje dijete i da probamo. Važi.

0: Vađi, ja sam Hadžić Jasmin, a on je Adi. Ako ne tjedne, ima drugo djete, troje ima,
1: ima djece. Ima djece koja hoće, ili tako?
2: Kad vidi košnicu, htjeću.
1: Evo, dakle, Andre, zapiši ovaj broj telefona, molim te, ja vidim broj, evo sad mi pišemo vaš broj telefona.
0: 136576.
1: Ja, ne morate govoriti u program, mi smo zapisali, imamo ga na displeju. Jasmine, hvala velika i evo, stvarno želim od sveg srca da ovo upali i da djetetu bude bolje.
0: Hvala vam najljepša.
1: Ništa, ugodan dan, Jasmine, prijatno. I još jedna apiterapija ostala za jednog našeg slušatelja. Elvedina, dakle, evo, djeca mlađa od 3 godine ne preporučuje se zbog pažnje, jer to traje 45 minuta.
2: Tako je, ali mada neka dođu i mlađa djeca, ako roditelj želi mi...
1: Dobro jutro, izdržati. Dobro jutro, samo da uključimo još jednog slušatelja, da podijelimo i ovu drugu nagradu. Halo, da li se čujemo?
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, u programu ste...
3: Nermin Musić je pri telefonu.
1: Samo da zapišemo, dakle, rekli ste...
4: Nermin
1: Musić.
3: Musić.
1: Broj šte? Telefona, Andre, evo sad će Andre zapisati broj telefona, pa ćemo malo razgovarati. Za koga želite ovu nagradu? Za vas, za dijete, za ćerku?
3: Za ćerku.
1: Je li ona ima problema sa alergijama?
3: Pa ima malo... neku jako prehladu, pa onaj, tako da...
1: Podiže da ovaj... imunitet, tako da bi to trebalo da pomogne. Dakle, već nakon prve terapije, ili tako, Elvedina se osjeti različno.
3: Slušao sam ja.
1: Evo, sve znate, uglavnom Elvedina će pozvati. Hvala puno našem slušatelju i to je to, nemamo više nagrada. Mada bi sad slušatelji zvali ovaj, tokom cijelog dana. Mislim da nije pametno Andreja pustiti u košnicu, odmah da kažem.
2: Pustit ćemo.
1: On je onaj ko Medo Sigmana kad se spusti u košnicu tu.
4: Gladan, još kad vidi Med, ono, pa oči porastu za dva broja.
2: Nima vezi, Andrej, imamo dovoljno Meda.
1: Ne, stvarno, Elvedina, po vašem iskustvu, šta možete preporučiti našim slušateljima od pčelinjih proizvoda? Ja sam čuo da nije dobro previše ovog propolisa uzimati, ovaj, da... da je čak možda i opasno. Dakle, to su neke količine koje, ne znam sad šta je preporučljivo, a koliko nije. Da se ne brukamo, ali da previše ne treba.
2: Ne treba ništa previše. Mislim, nekako, tu, mi to često i govorimo kad ljudi, recimo, koji imaju dijabetes i kažu med je prirodan i uzimat ćemo med. Jeste med prirodan, ali ne
1: ali
2: možete ničim... tu, ne možete ni s čim pretirati. Tako da iz tog razloga smo mi napravili upravo i medne mješavine. Zavisi ko s čim ima problema. Naprimjer, meni je željezo često zna biti slabo, tako da ja uvijek sebi kupujem med i koprivu. I to je nešto što ojača. Evo, osobe koje smo spomenuli imaju problema sa dijabetesom, a žele da jedu med, mi smo za njih napravili med i cimet. Pa onda se to neutrališe taj šećer, pa mogu jesti med i cimet. Imamo i propolis. Onda recimo neki ljudi žele da koriste propolis koji je bez alkohola, pa smo mi napravili propolis koji je bez alkohola sa maslinovim uljem. Tako da mi imamo tu malu pčelinju apoteku, zavisi šta vam treba, zavisi s čim imate probleme i damo vam to da koristite. A ono što bi isto voljela da spomenem vezano za apiterapiju, često ljudi pitaju kao ako su alergični na, ne znam, med, pčele, polen, propolis, mogu li da dođu na apiterapiju? Mogu. I baš posljednji dana smo imali dosta tih ljudi koji su alergični i apsolutno je lijepo djelovalo na njih i nije bilo nikakvih posljedica. Tako da i to je preporučilo da ljudi ne misle ja sam sad alergičan, ne smijem to koristiti, smijete, slobodno dođite.
1: Ništa, doći ćemo.
4: Dobro ti reče, telefoni, samo zvone, evo.
2: Svi želi apiterapiju, ali može Andrej da dam mu moj broj telefona, pa ako neko želi da se zakaže, da može da doći.
1: Ajde, molim.
4: Kako dakle, da ne, dakle 062-996-698.
1: Ajde, još jedan po 062-996-698 ili nazovite nas 061-010-030, mi ćemo vam proslijediti broj telefona da zakažete. Mislim, pazi, nije ni skupo. 35 maraka je nešto što svi mi, evo, koliko smo para dali na ove sličice, a da ne damo za naše zdravlje i da se bolje osjećamo. I da nešto uradimo za sebe, mislim da svi tu griješimo.
2: Tu griješimo, a mislim da nekako možemo sebi priuštiti vikend izlazak. Evo koliko često razmišljate, ne znam, recimo u Sarajevo, ok, ima dosta stvari da se odje na planinu i sve tu, ali ono, nekad sve iscrpimo opcije. Pa zašto ne dođete na naš pčelinjak, kad mi sve imamo, veđamo
1: ponudu? A koliko vi pčela imate u stvari? Koliko je to?
2: Pa sad smo malo smanjili, na pčelinjaku ima tek nekoliko košnica, ove koje nam trebaju za apiterapiju i nekoliko pčela koje tu stoji. A pošto sam vam pričala da selimo naše pčele, imamo jedan određeni dio tu blizu nas, je tamo na Ispaši, imamo u Svilaju, tako da nisu sve na jednom mjestu.
1: Aha, dakle vi to seli, vidite, nisam znao to da
4: se sele pčele. Vode na Ispašu.
2: Vode se na Ispašu da bi smo imali različite vrste meda. Jer ne možete vi, na primjer, držati u Sarajevu pčelu i očekivati da ćete imati pagrebu.
1: A mogu li ja, recimo, od vas kupiti jednu košnicu i da stavim na balkon sebi i da ja imam
4: košnicu?
2: Mi ne prodajemo košnice, Emire. Možemo ti prodati jedinu praznu košnicu.

0: A da ja nafatam ovi pčela.
1: Pa jest. Nama se tako nedavno desilo, jako bila je lijepa situacija. Naše komšije imaju isto pčele. I naše košnice su bile prazne, ove zapiterapije smo čekali da pčelice dođu, da se smjeste i sve tu. I bukvalno jedno jutro samo čujemo sad pitamo se kakve su ovo pčele. Naše pčele nisu tu, ne znamo šta se dešava.
0: A kako znate vi koje su vaše, koje su od komšije?
1: Pa znamo, zato što naših nije bilo tu. Mi nismo imali svoje. Znači, aha,
0: i onda su ove od komšije došle kod
1: nas. Komšije se došli u sele u našu košnicu.
0: A čije su to sad pčele?
1: Pa ne možemo ih istjerati, rekli smo komši da su tu, tako da i komšija se pomirio, šta da radi.
2: A sad jesu to vaše pčele?
1: Sad su naše pčele.
2: Sad su vaše pčele, one su odabrali vas.
1: One su tu sele i ne možete ih vi istjerati njih. Mislim, pčele generalno kad odu, kad im pomjerite, na primjer, košnicu, kućicu njihovu, odu na ispašu i one znaju da se vrate tom rutom. Ali ako vi pomjerite njihovu košnicu ili stavite neku drugu boju, one misle da to nije njihova kuća, one se nikad tu neće useliti. Tako da ne smijete informirati.
2: Aj, nisam to znao.
0: Vidiš ti to što smo naučili danas.
1: Da, da.
2: Nisam to znao.
1: Ima dosta zanimljivih stvari za naše pčele. Znači,
2: imam jedno pitanje. Je li okej sad, na primjer, svaki dan dolaziti na apiterapiju?
1: Pa, okej.
0: Ajde, molim vas, pošto neko je uporan toliko i ja bih volio da uključimo slušatelja. Halo, ako je da ja častim ovom svojom apiterapijom, ako je za apiterapiju. Dobro jutro, halo. Halo, dobro jutro.
3: Halo, Ermin je ponovo pri telefonu. Nešto nas je malo prije prekinulo, pa da vidim da li sam još uvijek u opticaju.
0: Jeste, vi ste dobro. Dakle, to je gospodin Musić, ili tako?
3: Jeste.
0: Ok, vi ste zapisani i vi imate svoju apiterapiju, sve je dogovoreno, dakle nemojte ništa
3: hvala,
0: da brinete.
3: Hvala, najljepša, ugodan dan.
0: Ništa, ugodan dan, evo, dakle, ja sam, eto, vidiš, kako sam ja, mislio sam da neko stvarno treba, pa ako treba, evo, od mene, da častim.
1: Ali ja mislim da baš i treba ovaj gospodin čim tako... Da provjeri jeste li ga zapisao,
0: pa vidi,
1: znači su zainteresovani.
0: Stvarno mislim da u ovom vremenu, pogotovo sad, kraj maja, sve cvjeta, a djeca znam da imaju dosta problema sa alergijama, ma sve i svašta su alergične. Ti više ne znaš ni na što je alergično. Ti izvadiš...
2: Evo sad je ovaj polen breze aktuelan, sutra će biti polen, ne znam, nija, ambrozije, lipe, bagrema.
0: Javora, bilo šta, trava.
1: Mnogo je alergena, zaista, i zato nekako ljudi se i odlučuju da isprobaju još i apiterapiju. I evo imali smo jedan isto neobičan primjer prije nekoliko dana, došli smo dvije stjuardese na apiterapiju.
0: Stjuardese,
1: da, one su isto čule za apiterapiju, kao kako su stalno u avionu, kako je to drugačija nadmorska visina i sve to, i shvatile su da im je imunitet iscrpljen i došle su kod nas da malo udahnu zraka iz košnice, odnosno da urade čitavu apiterapiju.
0: Hoće li opet dolaziti?
1: Hoće sigurno.
0: Andrej gleda pa da pitam.
1: Doći će stjuardese opet, Andrej.
2: Pa dobro.
1: Svidjelo im se, baš
2: pa vjerujem, ja i meni se evo sviđa. Ja ako razmišljam da evo sad odmah poslije ovoga jutarnjeg programa se zaputim s tobom ka Gladnom svaki polju da to probamo, da vidim, mislim da bi mi to pasalo.
1: Sigurno.
0: Broj telefona za rezervacije 062-996-698. Elvedina, hvala ti što si došla danas.
1: Nima na čemu, meni je
0: hvala u ime slušatelja koji su osvojili ove super nagrade. Mi ćemo doći, dakle, ne zbog stjuardesa, ne zbog nas. Treba
1: meni je
0: nam.
1: Drago da vi dođete, jer ste mi jutros kad sam vas slušala zvučali tako nekako.
0: A jeste,
1: bezvoljno,
0: nekako je stvarno čudan
1: niste
0: dan.
1: Niste mi dakle, kao inače.
0: Pa ima dana kad mi ovako...
1: Nešto ste mi danas...
0: Zapiterapije smo mi.
1: Taman ste mi zapiterapije,
0: mogu da se podgledate. Ako nam pčele, moj Andrej, ne pomognu, neće nikom.
2: Pa ja se nadam da hoće, mislim djeluje mi vrlo optimistično i djeluje mi ovako logično, realno, a i neko moje razmišljanje o tim pčelama, dosta sam naučio o njima u zadnjih godina, nije se prije pričalo toliko o pčelama, u zadnjih godina se priča i koliko su one važne generalno i za cijeli ekosistem, ne samo za same sebe ili za proizvodnju meda ili za oprašivanje cvijeća, već za cijeli, bukvalno cijelo čovječanstvo, mislim da mi još nismo ni otkrili šta zapravo sve pčele mogu, tako mi nekako to djeluje.
0: Elvedina, vidimo se u Gladnom polju.
1: Vidimo se
0: na apiterapiji.
1: Očekujemo vašu recenziju na Instagramu, da vaši slušatelji vide gdje
0: ali
1: ste bili.
0: Ali spremite se, mi smo realni. Kako je tako?
1: Samo
0: dakle,
1: realno.
0: Nema uljepšavanja, dakle ako dobro, ako pomogne, ako zaspimo večeras, mi ćemo to sutra ispričati. Ako ne bude ništa, rećemo ove pčele, ništa od toga nema, džaba smo krećeli i to je to.
1: Slovo, ne vjerujem, mi se ne bojimo, mi smo dali svoj maksimum ovo, uložili sve što treba u radu, sve što je do nas, vidjeli smo kako to izgleda, tako da slobodno dođite, mi se uopće ne bojimo vaše recenzije.
0: Evo, slušatelji pišu na Viber broj, idemo sad Andrej da odgovorimo, traži uglavnom si broj, dakle 062-996-698, javit će se Elvedina, ona sve zna o pčelama i da vas prikopčamo na košnice i bit ćete super. Eto, to je to.
2: Mislim da je to.
0: A mi se sutra razbuđujemo od 7.

0: Sa izađite van i pogledajte da li negdje leti neka pčelica, nemojte je potjerati odmah rukom, ona ne zuji da vas nervira, ona samo radi svoj posao. I to za sve nas.
1: Dobar dan, Sarajevo!
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Hit FM radio.

0: se kreću od 10 do 30 minuta. Sretan put! Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Ulazimo u drugi zajednički sat na Hit FM-u, u minutama smo iza 13 sati i nastavljamo sa dobrom energijom i pozitivnim raspoloženjem dalje kroz ovaj sat i dan. Uživajte u srijedi i uživajte u najvećim hitovima.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo. 104,9.
2: Hit FM.

0: Jutra na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Proljeće nam je tu, idemo dalje na Hit FM-u. Mravi u kuhinji znaju biti prava mala ljetna invazija i uglavnom se pojave baš onda kad ih najmanje očekujemo. Dobra vijest je da ne dolaze bez razloga. Uglavnom ih privuče sve što im liči na lagano obroka, tu su mrvice, šećer, ostaci hrane ili čak malo vlage. Najčešće krenu od neke sitnice koje mi ni ne primijetimo, par mrvica na pultu, otvorena vrećica keksa ili voće koje stoji na stolu, ali jednom kad pronađu hranu, onda ostavljaju trag za ostalima, pa se odjednom pojavi cijela kolonija. Kuhinja je naravno njihova omiljena stanica, zato je redovno brisanje površina i čuvanje hrane u zatvorenim posudama jedna od najjednostavnijih, ali i najefikasnijih stvari koje možete uraditi. Ne trebate zaboraviti ni smeće, ako se ne prazni redovno ili ako se u kanti zadržavaju mirisi, to im je dodatni poziv. Tu su i sitni skriveni izvori hrane poput tostera, šporeta ili mikrovalne, gdje se lako zadrže ostaci i onda na kraju voda im je jednako važna kao hrana, pa ima malo curenja ili vlažne površine, može biti dovoljan razlog da se zadrže. Ukratko, što je kuhinja čišća i suha, tu je manja šansa da vam se ova mala ekipa useli.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo. 104,9
2: Hit FM.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri nam je, 20. je maja. Evo jedne informacije koju će mnogi danas rado čuti. Nova studija pokazala je da bi ljudi trebali ići na odmor, pazite sad, svaka dva mjeseca. Da, da, dobro ste čuli. Istraživanje kaže da su kraći, ali češći odmori mnogo bolji za naše mentalno zdravlje i oporavak od stresa nego jedan veliki godišnji odmor koji čekamo cijele godine. Stručnjaci objašnjavaju da se ljudi danas jako brzo iscrpe, posao, obaveze, tempo života, telefoni, poruke, stalna dostupnost i onda dođe godišnji odmor. Odmorimo se nekoliko dana, vratimo se na posao i već nakon 2-3 sedmice odmah smo umorni. Zato tvrde da su upravo ti kraći bjegovi tokom godine najbolji način da se resetujemo i izbjegnemo burnout. Iskreno, pa kad malo bolje razmislimo, možda stvarno imaju pravo. Jer nekad nam ne treba luksuzno putovanje, ne treba nam odmor od 2-3 sedmice uzastopno. Dovoljno je imati produženi vikend, more, planine, spa, vikendicu ili samo nekoliko dana bez alarma i obaveza. Šta vi kažete? Kada ste posljednji put stvarno, ali stvarno dobro odmorili? Da li biste više voljeli nekoliko kraćih odmora tokom godine ili jedan veliki godišnji odmor? 061 010 030 pišite mi na Viber broj.

kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo.

Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

kom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a